0: Torsdag 23. juli, riktig god dag. Velkommen inn i sommerlunchmiksen.
1: Inn med meg, fynn og klem der.
0: Ja, ja. Var det kjedelig i går?
1: Ja.
0: Ja, det var det.
1: Ja, det var jo det. Velkommen tilbake.
0: God takk.
1: Jeg har vært på utfart.
0: Jep.
1: Hentet hjem noen barn.
0: Jep.
1: Som har vært langt av gårde.
0: Veldig langt av gårde.
1: Ja, langt ned i Afrika.
0: Langt ned i Afrika.
1: Nå er de hjemme.
0: Nå er de hjemme.
1: Er det en lett affare som har fått hjemme?
0: Ja, det er jo det. Og så ble det en forsinket, så derfor ble det litt sånn kaos i går.
1: Ja, jeg gjorde det.
0: Ja, det gjorde
1: det. Men nå er du her. Nå er vi her.
0: Å, jadda, jadda.
1: Du, jeg ser det. Vi må snakke om det flere som har vært ute og flytt.
0: Mm-hmm.
1: Ser du? Mm-hmm. Ikke bare datter din.
0: Nei, ok. Er det flere som må fly på sommer?
1: Ja.
0: Det var rart.
1: Det er ikke så rart det som skjedde da, men vi skal prate om det i hvert fall i
0: ja,
1: dag.
0: Ja, okay.
1: Litt annet. Ellers så, så ser jeg litt på dagen i dag, 23. juli, som vi selvfølgelig skal innom.
0: Yep.
1: Det er en sånn, ja, det er en litt rar ting det da.
0: Ah, ok, så heng på, det er lunchmix-tida på kanalen.

0: Og jeg var jo inne og hentet noen barn på flyplassen inn i Tigerstaden, eller det vil si opp forbi Tigerstaden.
1: Ja, de får jo ikke høres ut i 5 år.
0: Ja.
1: Men det er noen barn.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er jo bare, de vil jo alltid få være barn.
1: De har alltid vært barn, vet du. Ja, du, og da er du ute...
0: Selv om jeg har gått over 20.
1: Ja.
0: Nei, og så fikk jeg jo altså det, sånn ufrivillig et døgn til i Oslo da, for det ble noen forsinkelser og greie.
1: Så jeg måtte var det fint?
0: Måtte ha et hotell.
1: Var det fint å være litt i Oslo nå?
0: Nei, det er så mye folk.
1: Er det mye folk, ja?
0: Ja, det er fryktelig mye folk.
1: Ja.
0: Så det at jeg skygger jo litt banen, for det første var det veldig varmt.
1: Ja, ja.
0: Og så når du da får mye folk... med alle verdens språk rundt ørene.
1: Ja.
0: Så, men jeg fikk oppleve denne minnemarkeringen på,
1: ja, det gjorde det,
0: med regjeringskvartalet, så jeg var nede og kikket på den.
1: Ja, var det...
0: og fikk sett kongen og dronninger som var på veien i Oslo Domkirke.
1: Og, du vel...
0: og der følte jeg meg som en liten guide, for mens jeg stod der og ventet på at de skulle komme, liksom før den gudstjenesten, så var det mye folk forbi, som snakket alle typer språk.
1: Ja.
0: På Gebokken Dengel spurte de, hva skjer her?
1: Så du var inne på gudstjenesten da?
0: Nei, det ga det ikke. For du måtte stå i kø gjennom sikkerhetskontroll, og så begynte det å bli litt på tide at jeg hadde ikke rekt uansett.
1: Nei.
0: Men da ble jeg jo liksom halvveis guide, for de lurte jo på hva som skjedde, så da skulle jeg prøve å forklare. Jeg tog liksom historier om terroraksjonen og sånn.
1: Ja,
0: så jeg hadde den 2-3 ganger der iblant folk.
1: Hadde du det?
0: Følte meg litt sånn som Oslo-losen.
1: On English?
0: Ja, on English.
1: Du verden, altså.
0: Ja, så de takket veldig for.
1: Så du var litt i embedsmed før, eller?
0: Ja, burde egentlig et sånn skilt med sånn nummer på, ja. Så kunne jeg gått litt rundt der. Så
1: bare, follow me.
0: Ja. Interesting what's happening here?
1: Ja, du kunne
0: just ask.
1: Du kunne dratt inn ned til Vestbanen, vet du?
0: Ja. Sagt, men det er en, ja det.
1: Du sagt at here Olsenbanden,
0: ja,
1: the movie was
0: ja. Det er interessant, men da måtte jeg jo ha hotell.
1: Ja.
0: Og keep som er, så
1: ja, og lett var det da.
0: Ja, det er lett. Det er lett. Det er jo alt etter hva du gidder å betale.
1: Jo, ja.
0: Men jeg fant jo selvfølgelig det billigste.
1: Ja.
0: Helt greit hotell. Fint, nok så nytt og grei, men knøtt små rom da.
1: Ja, men du skal jo bare sove.
0: Ja, men da var det en seng, enkel seng, med en liten do, med en bitteliten vask, som er sikkert 10 meter i diameter, 10 centimeter i diameter.
1: Ja.
0: Og så skulle jeg inn på do, og så satt jeg meg, og så skulle jeg... der var jo jeg alene på et enkelt rom, og så skulle jeg inn på doen. Og så tenkte jeg, hvorfor er det låst på doen?
1: Ja.
0: Hvorfor er det låst på en do som et enkelt rom?
1: Ja, det er et godt spørsmål, altså.
0: Altså, det kan godt
1: være. Låste du, Frode?
0: Jeg prøvde faktisk. Ja, vet du, jeg må jo bare se, for dette, jeg tenkte meg en gang, dette må jo bare være sånn masse bestilling.
1: Ja, sikkert.
0: For det var sånn glassdør,
1: ja.
0: Inntil doen da. Så tenkte jeg, skulle tro det måtte være billigere å bare kjøpe noe et eller annet sånt, bare så du kunne dra for eller et eller annet sånt.
1: Ja, men det...
0: Men det bare slo meg, hvorfor har vi låst på do når du er en?
1: Ja, det er vel...
0: Låser du døra når du er hjemme alene?
1: Veldig sjeldent.
0: Ja.
1: Jeg har ikke vært alene siden 1982.
0: Nei,
1: så jeg vet ikke helt.
0: Det er alltid der er låsen hellig. Den skal låses hver gang du er på do, ja. Der skal du ha fred.
1: Men jeg har en sånn greie med donøkkel altså.
0: Ja.
1: Hvis det kommer til folk,
0: ja.
1: Og det er ikke nøkkel i dodøra,
0: ja,
1: da går jeg hjem.
0: Ja.
1: Det skal være nøkkel i dodøra. Ferdig snakket.
0: Ja.
1: Altså, når du er på besøk hos folk, så er det ille nok å gå, og hvis du må drite hos folk.
0: Men gjør du det hos folk?
1: Altså, må man, vet du, hvis du skal være
0: helg. Jo, men må man, så da er det jo ofte litt ille. Så da tenker du, hva kommer dette til å stenke?
1: Ja, men hvis du drar på besøk til folk, er helg.
0: Ja, i helg, ja, det er jo noe helt annet.
1: Og så er det ikke donøkkel.
0: Nei.
1: Og der sitter du, vet du, og så druser det inn med folk.
0: Ja,
1: det er krise. Akkurat mens du sitter og der.
0: Ja, ja.
1: Det er jo, donøkkel skal det være, men på et enkelt rom sånn der. Men jeg hørte jo en annen radiokanal, de fortalte det, jeg har vært og hatt et bad på hotellrommet som var gjennomsiktig vegge.
0: Ja, stemmer det. Jeg har jo vært på et sånt nett.
1: Ja, og det skjønner jeg i hvert fall ikke.
0: Nei.
1: Fordi at da... sitter du og driter mens folk sitter på senga og ser på det?
0: Ja.
1: Hva er det for noe?
0: Jo, men jeg tror nok, kanskje det var sånn som jeg var på et sånt hotell, akkurat dofeltet var liksom litt blørret.
1: Det er sånne børsta, ja.
0: Jeg tror dusjen var sånn, det var et lite blørret felt.
1: Ja.
0: Kanskje du ikke så snoppeloppen i fra utsida, men jeg tror du så det mest annet.
1: Hva er vitsen i det?
0: Nei, hva er vitsen?
1: Hva er vitsen i det? Ja. Nei, men du prøvde å låse, ja.
0: Jeg måtte jo teste for å se om det, virkelig funket.
1: Ja, funket det?
0: Ja.
1: Tenk hvis jeg gått i vranglås.
0: Ja.
1: Og så har du søtt
0: og leir. Og så har du glemt å ta med deg telefonen din på do. Det gøy.
1: På enkeltrom.
0: Begynner de seg utkjekk, vet du, og ingenting sier.
1: Ja, og så går det med bjordvann på nummer 13.
0: Ja.
1: Vel, vel, nei, det jo litt rart, ja. Men det ser jo masse, masse bestilling.
0: Jeg tror nok det masse bestilling. Det var ikke noe som problem, altså. Bare, det var, av og til for det, skjer det ting som får en til å undre litt.
1: Ja, men det sånn er som ofte skjer når man, når man tuster litt alene.
0: Ja, det det. Og så du har nok med dine egne tanker, ja, at du sitter der og tenker for deg selv.
1: Hvorfor er det nøkkel i doen? Hvorfor er det låst på doen?
0: Ja, ja.
1: Det er jo alene på et rom, på et enkelt rom. Vel, vel.

0: Valross og det er noen festlige dyr.
1: De ja, de veldig rar.
0: Men jeg tror ikke du skal gå for nærme de, for de der støttennene, eller hoggetennene, eller kall det hva du vil.
1: Ja.
0: Jeg tror ikke du har lyst til å få de i leggen.
1: Nei, hvis ikke kan de, men de aggressiv?
0: Jeg tror det, for den vi skal innom nå, den tog jeg så over en veistubb oppe i Finnmark.
1: Ja, det er så veldig rart ut, det bare.
0: Lå midt i veien når en bil prøvde å kjøre forbi, og da så de at han løftet opp på hodet og skulle hogge etter bilen.
1: Gjorde han det?
0: Ja, så han var ikke mange centimeter han ifra å treffe. Så jeg tror det, hvis du kommer for tett inn til han, løfter opp og hogger til, at du får den i ryggen, ja. Bra for i leggene, altså.
1: Nei, det tror jeg ikke, det er bra for leggene.
0: Men får noen fascinerende dyr.
1: Du, jeg var i Everglades i Florida en gang.
0: Ja.
1: Og da kjørte vi nedover mot Everglades. Det lå det alligator i veien, for det var veldig rart for meg.
0: Ja.
1: De krysset veien alligator. Det er ikke hverdagskost altså, for en nordmann.
0: Men det ligger noen absurde bilder av denne her valrossen.
1: Kan jeg gjøre opp i det da, Noah?
0: Nei, altså... Han,
1: er det en sånn Freya-type?
0: Ja, kanskje litt sånn samme stilen. Han virker mett og god. Så,
1: ja.
0: Så han var med godt lag. Han virket i humør.
1: Ja.
0: Så han har sikkert spist godt, og så er jo sjøen på den ene siden, så er det en vei, og så er det en sånn liten grøftekant på den andre siden. Så han travler over veien, og så la seg til grøfta.
1: Med luffene sine, det, ja. Vet du, det er veldig rart.
0: For det er så vittig dyr når de beveger seg, og så ser de bare så fornøyelig ut når de ligger og slår seg på maven.
1: Med de store bartene sine.
0: Ja.
1: Det er rare dyr.
0: Men det er fascinerende sånn at de er utstyrt med så svære tenner.
1: Ja, men kan de leve da, fisk?
0: Ja, det vil jeg tro det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er jo, fisk som er nærliggende, tror man, at det skal være alene da, Frode. Kan de pleie å holde til igjen da?
0: Valsen?
1: Ja, er de kaldt farvann eller varm farvann?
0: Ser jeg ut som noen valrossekspert, eller?
1: Nei, du slipper å uttale meg om det, kanskje.
0: Men dette er jo et skjødyr som helst skal være på sjøen, så de fikk jo lose han tilbake igjen. Hvordan de gjorde det, det vet jeg ikke helt, men han er i hvert fall lose tilbake igjen til sjøen. Og de som var med på dette her sier at han så i hvert fall lykkelig ut.
1: Ja, ok.
0: Så han så ikke ut som han legde noe nødig, i hvert fall.
1: Så freie.
0: Han var bare mett og god vil opp og ta seg en hvil,
1: han, denne Freya som tog seg ombord i båter og lå og luffa seg oppi der og koste seg. Vi har fått en ny av noe, kanskje? Plutselig så er han å finne her nede.
0: Plutselig, så, men nå var han helt oppe i Finnmark, så han kom vel til å holde seg der i stunden, tror jeg.
1: Langt svømmer de om dagen, da?
0: Hvis kan... Arke, ja. Ser jeg ut som en valgårdsekspert for en andre gang?
1: Ja, nei, altså, det... Nei.
0: Nei, jeg har ikke anelse. Men jeg tror nok de beveger seg et godt stykke, da.
1: Ja.
0: Det viste vel den der, hva det Freyan heter?
1: Ja.
0: Den bevegte seg jo et stykke.
1: Nei, gjorde
0: det,
1: altså.
0: Ja, endte seg vel...
1: De svømmer langt og fort.
0: Endte vel sin da oppe i Oslofjorden, jo ikke?
1: Ja, gjorde det.
0: Med skuttet.
1: Men de beveger seg fortsatt, og plutselig så har vi han her nede.
0: Plutselig.
1: Og når han kommer til Østlandet, ut forbi operan der, så klatrer han ombord, vet du.
0: 1,2 til 1,5 tonn.
1: Er de så svære?
0: Ja, tenker jeg.
1: Steak.

0: Det er veisende i dagens lunsjmix. Apropos fotball som vi var innom i stad og start. Ja. Jeg så Rosenborg skal jo spille mot ditt lag, ja. United. Ikke det i morgen?
1: Jo, jeg tror...
0: Eller er det lørdag? Nei, jeg tror det er fredag.
1: Jeg tror det i morgen, faktisk. Ja.
0: Og der er jo... Eller er det i dag? Ble det litt...
1: Skal vi sjekke, vet ja, du?
0: Jeg kan ikke sjekke opp i det om det...
1: Vi skal sjekke dette.
0: Nei, det er i morgen.
1: Det er i morgen, ja.
0: Det er i morgen, ja. Men uansett, det er jo bare... Det var omtrent bare halvparten av billettene som er solgt på Lerkendal.
1: Ja, det er nok så spesielt.
0: Ja, og nå er det jo flere som kritiserer Rosenborg for å... liksom... Det er to år siden de var der sist. Det er litt for tett opp det. Og så må man ta i betraktning at billetterne koster fra 940 kroner opp til 2004.
1: Ja, det er jo...
0: Men... Og da tenker jeg, hvem gidder nå for de har gamble på et United-lag som da skal spille mot Atletico Madrid og et annet topplag i ja. Sverige i uka etterpå?
1: Du vet,
0: hvem er det som er... Hvilken kamp kommer de til å prioritere med sine beste spillere?
1: Akkurat, det er ikke Rosenborg.
0: Neppe den opp i Trondheim.
1: Da får du se en bråte med akademikerspillere som får lov til å være med ut.
0: Yep.
1: Og på der... Det er jo ikke artig å ikke få se Bruno, ikke få se Bremo, Kjesko og de spillere.
0: På en måte synes jeg det er litt godt at de da...

26 26 6 tall 6 32 32 42 42 33 33 19 19 77 77 55 55 73 73 38 38 40 40 59 59 71 71 29 29 3 12 3 27 27 65 65 54 54 43 43 Telefonen ringer, vi skal sjekke om den bingo. Tror du at du og jeg kommer til å... Der la de bare på. Vi spiller om en torader, og det siste tallet jeg leste var 43, 43. Da fortsetter vi. 24. 24. 4. Der ringer telefonen, vi skal sjekke om det er bingo.

Ja, det var I alle fall feil nummer. Vi leverer ikke noe pizza herifra. Vi fortsetter på treraderen, og det siste tallet jeg leste, det var tallet 80, 80, og neste 39. 3-9. Tjueen. 2-1. Førtien. 4-1. 87. 87. 56. 56. 31. 31. 10. 10. 48. 4-8. 23. 2-3. 89. 8-9. 35. 3-5. 75. 7-5. 5. Tallet 5. Syttiåtte. 7-8 telefonringer. Vi skal sjekke om det bingo.

Det var ikke bingo. Jeg har lest 7 tall, og det siste tallet var tallet 19. 1-9, vi fortsetter på en enrader I spill 3. Og neste tall, det 38. 3-8. Fire, fire. 82. 8-2. 49. 4-9. 61. 6-1. 67. 6-7. 50. 5-0. 12. 1-2. 46. 4-6. 1. Tallet 1. 41. 4-1. Telefonen ringer, vi skal sjekke om det bingo.

Det var ikke bingo. Jeg har lest 9 tall, og det siste tallet jeg leste, det var 56. 5-6, vi fortsetter på enraderen i siste spill, og neste tall er 41. 4-1. Syv-to. 68. 6-8. 59. 5-9. Telefonen ringer oss. Vi skal sjekke om det bingo.

0: Det er stille på telefonen, og det ble bingo på tallet 30, og det var Signe Røynås som hadde vært på Joker Leif Smad, og den korrekt, så da det foreløpig 600 kroner til Signe Røynås. Og etter bingo-tallet 30 så har jeg lest ett tall, og det var tallet 55. 5-5. Da gjenstår det bare en trerader, den en verdi på 5000 kroner, og så har vi vel dagens dato, ausen ligger og lokker, så det meste vi kan dele ut der, da blir jo da 5500. Vi ønsker alle sammen lykke til, og neste tall det 7. Tallet 7. Tjueni. Sekstito. Seks to. Tretten. En tre. 32 32 61 61 57 57 1. Tallet 1. Trettitre. Tre tre. Syttini. Syv ni. 20 2 0 12 1 2 42 4 2 6 tallet 6 45 45 telefonen ringer, vi skal sjekke om det bingo.
1: Vågen til dåd. To pilsnere i en snor efter en båd. Fokken og storsejlet står fine og fyldt. Tænk hvor en bajer er skøn, grøn og forgyldt. Første ration for sin dåb, kølig og våd. To pilsnere i en snor efter en båd. Bagskummet står om hver hals, vinger af vand. Andrikken springer i brunst efter sin and. Men hun har anbragt sin dyd trygt i en tråd. To pilsnere i en snor efter en båd. Soldagen går med sit slid, pilsenernes skift. Deler den ind i en sval, passende drift. Hunden er stadig intakt. Handølen kåd. To pilsnere i en snor.
0: Ja, folkens, det var en feil bingo. Der manglet et tall, så vi må fortsette på tre raderen. Det siste tallet jeg leste, det var 45. 4-5, vi fortsetter på tre raderen. Og neste tall, det 37. 3-7. Syv. 78.

Jeg vet, I know, hørte vi fra gruppa The Four Guys. Nå skal jeg over til en duett. Det faktisk Otta Big Hand Johansen og Claudia Scott. Og sangen, det New Moon. Otta Big Hand Johansen sammen med Claudia Scott. Vær så god.